no mo e ba ye ankosi aga before then no kra no ya vie pastori no mo no ma be wura mu a Neymar Messi Kylian Mbappe no mo kra de o mo ho deda ankosi aga fa